0: Bi bara mondoye, mi ba mo bara mbeni gene, nzoni gango na luma.
1: Bara si Marie, ayeso eke kuya timbila.
2: Lo eke tan zoni wali biani.
1: Ayeke lola si lo eke fana ilege tileke ngonzoni nguchi nyongoni, bengo akobela, suongo ndochi mamboko cha mulenge, gato nga nanye, ilimbi chifaya kati e nzoni, lo eke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi ye tigwe na meni kete kodroso eke na tereti ye, meni baba ayeke ka solo na azu tilo ayeke unda yi, nyela si anilimbi tisara tene chala. Baba so ayeke wa mungo maboko tonga na mari ti kodroso ilondoda.
1: Moinga kusala tiala ayeke ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Na mbeni la, kutukutu ti awa mungo maboko na azo ti mari, ati na maboko ti aturugu kpale, ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so, azo ayeke sara ye ti ngangu na tere ti ala, ayeke fala, ayeke pika ala, nga ayeke mua mbeni ayeke onani.
2: Ayo, ala lingbi ti sara ye tonga na sofa de ape.
3: Alingbi ti sara ye ti ngangu na tere ti awa mungo maboko pepe tene tiso kusala ti ala ayeke ti so fini ala yeke na ya ti aye ti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti be Afrika.
4: Radio Ndikiluka ayeke awa gosinga bale osio na ndoni na ya takita kodro ti be Afrika.
5: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
6: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
7: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
8: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
9: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
10: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
11: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
12: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
13: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
14: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
15: Nola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
16: Jean Balitio Bangasu, Radio Ndekeluka.
17: Ibarala sokwa ke maina to do banga bongo bonga basamba la limbia we ke masango na ngbagi ti Christo roi Jordan Badembe. Jordan Ibarala.
18: Ibarala Jefferson Zigara ba nzuni gango na zukuna ya kota sanguti. Na litia sanguni ya kengurubia siya fandati susi ya sara sisi sa kumbi na mbagi ti zamboi susi ya zubani bani ya wakona ya ninga mbagi ya fatene. Meni bebe gondwa zi ya ngana wa chitina inga tene mbumi na nducha kwa lisu. Nga aki wa bada lezu chiba tangafu oko si ya tente na nducha kwa liti se duchi susi ya tonda chitina mbagi ki na mbagi ti luka. Eki mite susi utene biri na dawati awa kusinga na gwada chibongi. Nga na achia sangusunga aki kunu miti kodo chibi Afrika si ama na dawatonga so asi pourcentage otana afukuni da nangusa ki jano ba sena okutonga so atati so sina ngusa on akilani pourcentage akona ndoni myombe ye fanala ikina atimbi tondo so si bon mondial asigina ni sango chawa ngongo ndimbuti gere ayiki big na kwala ti bombe na chuwa kasi ande mbutendi king on ti super league akondani ki matena ndoni na sango chia wangongo.
17: Iziangati sango so na bibeti bene bia soba tene tia monsoro ti biti sisi sulu fa tene ba meni kapa ti beme ngondo a ziangani a wae ti tene a inga azwa seki na gunda ti kumingo ti sisi su a tambula lana biko se so on na mbagi ti shonti ti zamboy so a dirini Moscou RCA.
18: Na kemeni tene su sa sigi bigi na gbada ti bongi na poku ti mini tambula ti le ti lando su si a bagi gi na mango rifembe na mbel tungu sa kemeni kwa taba tene ti a tene ti biti sisi lo fa tene ambini ala so ki gitene na gwete li sisi ni aki ala seki na gunda ti akwalisu yeke malona singa ti Igor Deskesi na paye.
19: Iunda na commissaire ti ville ti Beloko, iunda na directeur général ti police des mines, selon que commandant ti gendarmerie, iunda ti tenin, enquête ni agwe. Parce que ye soci a zoni à reconnaître que ba alala sarasi ye so aga mangondo ti ala ape tout ça ye ti tene il faut identifier un meneur ala soci ala pousse amba ti ala tene il faut ala gue gigongo a descend ala gue agie ni so ala soci ala moi tene ayeke boa turugu so biri mbi tene kâ mbi tene il faut continuer ti identifier ala il faut enquête ague ti hinga mbima même que procureur de la république ti ville ti babua a ouvrir enquête na ndoni so ayeke na lege ni ti établir responsabilité à partir ti ti a fait à Kenjoni et écoute ma na peko ti enquête ti inga responsabilité mais na mbege ti a artisan minier a orpailleur ou a coopérative minière bi penser ngorobia sara quoi mingi na mbege so et qui va continuer la ligne si mouango na la mais yesu il pensait à que nous sara à que répression aussi ti accentue il pensait la kabambe la soit qui circule et qui quand un gars chamena coopérative et qui saisira mena kumba chamena coopérative
18: le préfet un bilan bel tongo bien ça pas tenter à tenir bici c'est qui gagne ti na mzingo ta sango so
17: wa bada les outils ko zumba geti batanga fo so qui na yati wa mfafa boto letia zuma mbuti tenir ti quality c'est d'outils so si akenguru batatilo
18: mango cyril ndoti gal fatene na biko c'est ça l'outil ambini wa fango ya katonga so wa kona poko tso simini wa batanga ya afalo na kide ko ndulu so a kilometre ko tonga so na bala ti batanga fo ki amini so sa bagi gina ngo so si bala ti du cheke bagi na bagi ka si na bagi wa bada le zonia hunda ti tene ngo bia akia to kwa mini atugo na bagi ti tene a batasi du titi a wa bia afrika ni ki ma cyril ndoti gal na singa ti jo et bagali
20: e ba na ti kite ngo so on bala ti si du ti na poko ti ya so ti batanga ya ma nga na fango ya ka ama na nduzu na ya ti batati batanga fo de lancer appel na gouvernement di tenir le mot responsabilité tiro na yati ketengo jean a sala so deux jours beni wa fangoyaka so azoti batangoyama afado na asala si asala ngangu mingi na population ti batangafo ti tena la goyaka ambeni so yakatala ayo fe na kodro ambeni so ayo sala 5 km ala ke na mbito ti gona yaka na yati a akseni kwe paleti si du chekida awa batango ya maswaira la eleve ambeni ala ke na ngumbi so si ala ke fonani e ala ke tire na nduti ya population so si ala ke awa fango yaka tongana la goyaka tala lela i gotoleti ngurubia i gotoleti ministre ti defense ti tena le renforcer association de sécurité voilà un militaire soit qui car n'a pas été battu en fond tant bien qu'il y a la guerre qui est là mais on

0: Bunga basa malala benzene balusi na ukwalim biyake bunga ati Turu kwa singa swa tenetene nandochi kunumi la Sabrina Ibarala ala swa la kiluti mingi nandochi Bibeti ndo kwa ati bank mondial swa iti tene Agui na tene ti kusala tia ndo kwa ati leita nandochi Banda terenga ti tene azani kasiazo abani
1: Ibarala jiferson zigaraba ibara azo kusu seki madafono nonde keluka Ta tene ekimene pasandali tingo ubiya ti tene Lube mendo nandochi anginza kusu seki lindanati gogoro tilo ti tene Ne amu passa si lo yo na ndu tonga so kono mi ti kodroni.
2: Ajundi kiluka. Benzen bunga ndali ti kono mi.
1: Ndo kwa ti sanduku nginza ti dunia mobimba goto metia kotazo ti kodro ti be Afrika na sarango kusala polele tonga so na anginza kusu sekelinda na ti koforo ti lo na yati tanga ti tondo ti lo so si abagi ki na lango u setin ze ti lengua so on sanduku nginza ti dunia mobimba ba ti lo so tene be Afrika ngbala kwe ti undagi mungo maboko na kodro wande kandaka ye so alimbi ti ga na kpale mbrimbi na ndo ti akusala ti lo tene ti so kpale ti ekonomi ayeke na ti dunia mobimba sanduku nginza ti dunia mubimba undanga lega kwa titene akota zuti be Afrika zia a ndo kwa tiku sala tala nando ti banda tere timu pasa si alimbi ti rokoto a nginza ti ganani na ti sanduku ti lo nga ti kanga lege na ambeni a nginza so si seke on agbele ti lo pepe na ya ti bozo ti azo ndende tonga na yensi mungo yanga su alimbi ti duti tapande tene ti kodo ti be Afrika gwengo nando ti a banda tere a ndo kwa ti sarwisi ti leta alimbi ti kanga lege na ambeni a nginza so si ambeni Zwekinzini, titene amu pasa si agwina ti gogoro ti leta titene konomi ti kodoni agwina nduzu Emma Lorenzo gana zwi so seke wa konomi nga si lo yeke na ndö ti bungbi so amu iri ti constellation international
3: tënë ti numérisation na tënë ti modernisation so ti e na bongoli ti aye tongana mbeni alternative c'est à dire na bango ndo ti awabada mosoro ala ba ke tongana ye ngbala kue ti manipule nginza na liquide tongana ye ngbala kue ti sara aye so amu ndi franda yaya tene transaction ata futango lembo ata futango lekoro ata kango keke ata sarango dengo buze tongana ye ngba ti sara ni gi na ye so amu ndi ayeri atene liquidité ayeke sara si corruption ayeke duti mingi na ya ti kodro ayeke sara si nginza ti état ayeke grisa mingi na maboko ti azo ayeke sara si ambeni azo aprofite na ni ala yeke yoro maboko ti ala na ti sanduku ti leta ti mu nginza ye ti sara na ye so ayeke ti intérêt ti ala ame sauf ade ague ketekete ti buba mosoro ti kodro nda ni la ala gbuli ti ala ala tene puisque pour le moment traçabilité ti utilisation ti nginza ti aye clair ape visibilité oko ayeke na ndö ti gestion ti bien ti ape ayeke nzoni titene e kue e wara visibilité e kue e wara traçabilité e peut ti suivre ape kue ti ye so asara na nginza ti kodro so il faut amu ni aza na ndö ti gbanda tere so ayeri na tene numérisation tongaso ye so kue e ga ti futa e yeke utilise gbanda tere e futa ni ye so kue e ga ti ka utilise gbanda tere si e mu nginza ni lambo so e ga ti futa e yeke utilise gbanda tere si e futa ni titene fade so zo kue aba lege so nginza ti kodro alondo si aga na lege so nginza ti kodro alondo si ahon ti évite aphénomène ti corruption na ye so yeri na yanga ti mu ndi franda yâ déperdition na yâ ti finance publique
1: ti hinga atene kue na ndö ti akota mama tene so e na ala yeke kue ande kapage kekere ke na ngbunga omene na ndambo na yâ ti kua singa ti konomi na ndo dafanano nde keluka
2: radio nde keluka votre météo

0: mbage la fatene ya zia ngaji mene bimengu nda wasusi angwala kwa chitene saka si ya sigi na tene polili na nduchi akwali su kemente nesu sa sigi biki na wala chibongi na poko chusi rufen bilan bel tungusu ya kegbimu da bata nji tene nji gwezi sisi ya guna leti londo iki malu na singa Igor Deskensi la paya
1: iunda na commissaire civil tiberoko iunda na directeur général ti police de mine selo ke commandant ti gendarmerie iunda ti tene enquête ni agwe parce que Yesu si a zonia à reconnaître que ba ala la sara si Yesu aga mangondo tsala pe tout ça Yesu tene il faut identifier un meneur à la sosia la pousse en bas la tene il faut la gigongo a descend à la voie guieni so à la sosi à la moi tene a que bois turuguso biri mitene kambi tene il faut continuer qui identifier là il faut enquête à gochinga et mi ma même que procureur de la république si ville de Bavoua a ouvrir enquête nandoni soit qu'il allait gagner si établir responsabilité à partir tu as fait à Kenjoun et écoute ma la pécotte en question tu as une responsabilité mais n'ambigeti à artisan minier à orpailleur ou à coopérative minière d'y penser ngorubia sara quoi mingi n'ambigeti et qui va continuer à nous si mouangona là mais yesu y penser à Kenjoun tu sara à qui répression aussi tu accentue d'y penser la bambe la soie qui circule et qui quand un gars t'amène à coopérative et qui saisira mena kumba t'amène à coopérative.
0: Alundu tima rufin bina beltungusu ake mwesa patene ti atene nti gbe ti sese ti fanara na poko ti eti ngangu so ngurubi afatene ungo ti azo si balo so na gumba ya so si awara kuâ na popo ni balo ta na osu ayeke amenenge ti kodro ti biafrika barakona ota ayeke amenenge ti kodro si ti cameroun nga useke ti tchad ti fanara na le ti la ndoro azo afa ti ala tene wungo ni yama na uzu si na mango ala la fa tene wungo ti azo si awara kuâ lingbi ti tene ngbangu akotonga so nga na mbage ni ayeti asango so ayeke wabada lezo ti batangofu oko so ayeke na yâ ti hon fafa si ti sawara dekongo ti tene lo ti sale na ndö ti akpale ti ti duti so si ayeke ba gigi na ndo so lo yeke da na mango cyril ndo ti ga lo fa tene na biko usese londo ti hon mbeni wabatango nyama la si afâ mbeni wabatango yaka wadingo yaka na mbage ti kete kodro ndo luso ayo kilometre oku tongaso na gbada ti batangafo aye ti kpale so abanga gigi na poko ti so si na yâ ti andö ni na mbage yeke akpale ti ti duti ama na uzu si na mbage wabada lezo ahunda ti tene yeke atokua ambeni aturugu na mbage yeka ti tene abata si e duti ti awa biafrika sango na yâ ti andro asango so nga ayeke ndokua ti banque africaine de développement si apike sako na ndö ti maingo ti kondomi ti kodro ti biafrika na dawa na ngu sacrifice na lobe use na ota so afa tene kondomi ni asi pourcentage ota na afuku ni da ta ti so si lani na ngu sacrifice na lobe use na osu ayeke gi oko na afuku ni miombi tongaso ayeke mbeni tene so si asigi mbeni biri tongaso na gbata ti bongi yeke masango ni na yanga ti ala abo levis masambai
2: na mango mamado kulibali so si ayeke sara kusala na iri ti ndokua ti bada ni ti kodro ti biafrika lo fa so atene mango na uzu kondomi ti kodro ti biafrika so abâ gigi na lege ti akusala ti dengo yaka akusala ti gingo monso ti gbe ti sese nga na akusala na lege ti amonso ti yâ ti gbako
3: kondomi ti biafrika yeke tambi na nzoni si accord na nduzu asara pourcentage ota na nzene ni ota na ngu sacrifice na ndö ni badi use na oku ye so asara si kondomi so ague na nduzu ayeke na lege ti fango yaka nga kete toso na mbege ti amosoro ti gbe ti sese ibanza so ti si na ngu sacrifice na bali use na mbrambra ti si na ngu sacrifice na bali use na miombe mango na nduzu ti kondomi so alingbi ti si pourcentage osio
2: Marc Mandaba, bienvenue sur si abattre ti kondomi na ti kodro ni afa so atene ye so asara si anokpo kondomi ti kodro ni ayeke so si angia ti ngu ti dada ama ague na uzu
4: ekonomi ti kodro ti ama aye na nduzu kete 3% me alingbi ape donc kota akpele ti 2025-2026 ayeke ngere ti carburant
2: ti kpengba kondomi ti kodro ti biafrika mamadou koulibaly so si asara kusala na iri ti ndokua ti bad afa ambeni age ti kusala ti tene akuta zo ti kodro ni asara
3: oko ti aye so e hunda yeke so alingbi si biafrika ama na nduzu sarango kusala na amosoro so ayeke na yâ ti kodro ni ti sara si ekonomi alingbi ti ma na nduzu usee so e lingbi ti fa yeke so alingbi si abâ lege ti roko tongo anginza na lege ti akode ti gbanda tere na tapande na lege ti anginza ti l'impôt nga na ti douane nga alingbi si abando na ndö ti andokua so ayeke na gbe ti leta pe so ayeke mu nga maboko ngangu mingi
2: ti kpengba kondomi ti kodro ti biafrika awa kondomi ahunda ti ala ti tene afuta nginza ti leta na lege ti akusala ti gbanda tere nga ala hunda ti tene akpengba age ti kusala ti ndokua ti PME nga asara si aleke alege na yâ ti kodro ni asara si awa biafrika awanzoni ngu ti tene ala nyon ala wanga angu ti dada na lege ti ahundango ye so kue akiri ti leta angbala kue ti tene ama ague na uzu
0: ok singi na nanga mingi bolivis masamba e sango ti awango ndembo ti kere ti tene mu nzina ni tongaso andembo ti kingo ni ti super ligue si akona ni biri na gbada ti bombari na yâ ti waka ayeke andembo usese